0: يعود الفضل في تحقيق هذا الانتصار ايضا الى عمل النساء المناضلات كالمحامية نعيمة شعيب مؤسسة جمعية حماية
1: psicologico quello di Chiambretti. Certo che l'impressione
2: è quasi 30 secondi, io saluterei e ringrazierei Bruno Pizzolo e Filippo Grassi.
1: Autore che mi segnerò nella vita.
3: I kosovari albanesi hanno reagito contro la comunità serba.